Ia mea, oara neam jopană, nu-i dă nimă jurorii de mană, e să avem gania. Ia mea.